0: 18 мякът на 6 чашаков, на 6 холаниов. Гини холани, ери тасарнери интручуна.
1: Govast, zero tasa, jerku harjur hisun, ut jerek.
2: Golden girl dressed in ice, your heart is dark as night. You got me dripped in my life, no more.